0: Hey. Det er en tid med gøyte. Ja, da merker jeg når gøyte Norge ikke skal kåle med så mye. Ja, da merker jeg at det er kul og gass at det er så mye. Møte. Målen Alfil Bøte, Walla, Bjørnmålen Studios, Karasjø og sånt. Jeg må som eldre.
1: Irja Balto, jeg måler gjøres Oslos.
0: Ja, Irja, meg kåle med oss den timen.
1: Yes, Marge Halsje måtte en kjæp skåter på edgen. Vi vet ikke kjæds alt det. Nå på at det er sol i løy, men ofte gøyte. Nå er det ikke det som er gulet.
0: Ja, det skal jeg nå med alle i delen min bælkålma, bælgen i. Og det er sånn, ja, og det er mange delen min som er gæse gæse. Må du tale hva mye jeg har sittet det nok etter når etter du er dritt eller sånn annen.